0: Rhino Car sur XFM.
1: Oi, paminaw pagod. Pakura tiragod imong mama nga. Buntis ka?

0: XFM.
1: XFM.
2: Uy, Mister!
3: Oy, Kapitan Lodi!
2: Mister Kenang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
3: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mapudaan. Exciting?
4: Exciting!